Ватавана, Ватавана, Вата, Вата, Ватавана, Атака Драго, Атака Глари, Артива Саира Цуи. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che ressa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo la messa, una stella giungerà, ma chi sarà? Oh mamma ma, mi sbatto a coro sul tanda, panzam, padam, padam, padam, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai,